0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Nibuiwa Rádio Moçambique, mostou de uma guampula. Mihara Kamite Kusama Porong, 392 metros de onda média na frequência Yol Canela, e 765 kilociclo com a segunda FM 90.0, Onakala 90.3, Wangosho 89.5, Malema 87.6, Oshokashmar 88.5. O internet é Nimokala Ontamulela. Bariariwa www.rm.co.mz. Muniwa hiya miteko sanulumo ni makuwa. Pandola wopacheria uleluwa ena maili. Hiku nopacheria. Mwerula wa setembru mwaka 2026. Mekela sisa kuhiraka ni miteko iya. Nwaka ni masipovrika na mulumo pata ni mpaka sezora. Wahiso mpaka 5 ora vasiso mnikelanyo ira na habari na antena nacional ni habari seyo na kuhereke ni masipo mulu mwepata ni mpaka 6 ora wakati wa jorana antena nacional na kuhereke mpaka 8 ora ni minuto mloko nikela hukuma nila tumuradi umanyo kuhereke ni masipo mulu mwepata ni mpaka 9 ora wakati wa habari na antena nacional 9 ora ni minuto mloko milarun laka na soku milasa wampu na mpanta wapajeria. Ni sisa ale ni pohereke ni masipo mpaka eno vora ni minutu miloko mitanu. Wakati nito nikela huwalanaka na hireka shirika ndrava nekunya. Uniwa, murini Otavio Kumba Central Teknika Claudio Amadi o Centro Emisor. Janeto Hortensi tolavula muradi umanyo. No pentela nwimi teko iya. So upanye ni no kumi wakuta opuro. Morianne.

0: akheleliwa ka moleto to ni ruwa pa ho titimihiwa no titimihiwa no theliwa ba bale ona na wera atu ya hinkeliwa pa hene mian masio hiso la ka wera ba bale ba vinya ba la ni ri ari a phela karuni phirio mpa ke ro thoi wa pe ra ho ro iwo te pin tum hi ru he thungra mata karu ro a hi ru hai wo ka he ken ina ngo na nakala nakala ya ru ha le tonen ni khaka kan kala wera kan kuma wangu An kala wala kina kumi wata kwane. Kulupi wale mamu teela nyue. Mna mtoto bela. Muleto. Akele liwa kae. Hiku mandi mararu. Apa kira wona wito virika na ulu. Yale ya. Ya harero kitapela wa. Nelelo ni poheria. Nemiteko ya muniwa. Sanulu mwane makuwa mpantola upachira. Olelo wa ena maili. Hikuno pacheria mwiri wa setembro mwaka wa 2026 mwaka nirola roka murima murima kahikini mtomvandia imunikela imupwela kwa impaka wa kwa vare leshe mitano wa yele kapuwe nilia kwa vare mitano na kalandria rindri ya rikin heta toka hikini masivamu ni wa mwira ne miteko sangu sana koso
1: ukika vovo stako zinyaruj
2: my sabo
3: my vida
2: Mais amor,
3: mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo e aí o tana e o osso a distrito anho. Mas se me ruem para canimum.
5: Ele para que moça é hora de ligua, nem quero lo só tena do raram culupale. Me quero romper em reo, nem mole pele para em pacão de o reo olha.
6: O pio é nem moretele, e olha o lelo. Muhusi wa ehopa yo uma, ndipuka nekole.
4: Ia, yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
7: Pipi, mohano pia no katibakani.
8: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasiwela yo oja.
4: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ikiti. Sawa pewe ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wirayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya, ashilo kwa nahum.

0: aiwan te awa nene mwa wehe kan te awa nene akelo munyi maka ori wa nene ai muni wa ese zora vosisu ne urene jornal antena nacional pa ke oi tora ne mnu tum loko ne kela ho kumane la tum radio man
1: Radio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Angelo Omakinani, Muniwa, Muniwiri and Lewa Sorera. Nifanya nilane novora ya vasisu, ni minutu miloko miraru ni miraru. Vanova, ninkela opachiriha ihabarisa wa provincia, nitapulelyahu evasisu ila. Ama hulela amui wanano wa kulukanu wa provinsi wa mpula. Anu kupalela wira ayo akala okalaka ato, anuwi yeria akwaya. Awo, yihimiaka okala mkulukana, nave ehononaka nikuru na nakulukana. Mpanto la otepesho wene nondwa hunno. Mahikwa la andwa wa provincia. Ariwa nikuru na akulu kanawampu lava nene vara mteku mulu pale. Wera ni manani he. Waki here ba mosani wanyo hola tuya la nipa kelelo kala kulukana ehikanle. Bo wera nroro melo nikala naya anamunchene na akulu kana. Hina chipa. Jose Mukaveti. Orimpu wa wabui wanano wa akulu kanawampu lava. Ohincheneria usuili hakawi. Akala kulu kana kina kwene ahihiwa vara miteko saya. Mahawa mkale loyo lola wuwi yere katu. Wihelana ka walo lakini rehisuwela ka. Mukaveti. Alavu la molu mwala. Hizikunda fera yasumana ela. Watapili liwaya nihi kuna akulu kana wafrika. Miteko seyo sarosi irani ya ka esale mosemosa. Sopuro oniweheri wa miteko sabapoma wampula. Nikuru ni mosa na alimi wampula vani ana makaliheria. Okatu ulava anruaji nuheria ka. Vamosani olale heria ka miteko sohi enasa. Solu luwana ni ye sana koso. Masimukale lola, onihere liwa omanani heri waka unu heri waka miteko solima. Mwina wawaka liheri waka ana muncheni. Vamosani upiti kushi waka makalelo ailimelo. Yiri liwaka ana mawani. Mukale lole. Ariwa onihere liwa oshutihi waka ana muncheni. Otepa shawene alimi. Ikalelo isia samalimelo. Vowera anapanyayo wikuriha. Vamosani unu heri waka imata saya. Awere la kamusi. Ntoko vahimiawe Samuel Pedro. Mahulela amui wanano wanikuru nene na alimi wampula va. Ariwa wi vanipavili wawe ni mtoke lola. Vananu heri wa alimi mpantula. Vowera anashuteria ikalelu isiasa malimelo. Seyo sikanle okwe heri aka ovukulela ka. Urume heri waka ikalelo sehemu panela. Muhina wa miteko solima. Vamosani wone liwa kavato mirerelo samutayani. Sikanle si happy ha. Hatani ureri hamirele loye sinlimwa. Ashito kwene aguvernu edishiritu ya umuhikwari. Umushingwalu wa provinsi wa mpulava. Ariwa okatu ulava anepanyane ya ariene mawani ya lelihaka ana munjene. Mrerelo orinaya okopaka msuruku wa Fidel. Wenamuna yowera anatukiheria yovara ekalia ya owi kalihanaka. Hatani wakalihereka amusi. Unihimwa msuruku yolwe oriwa mtokelo amkulu pale amlapon mahumu. Daniel Shapu na Nave ola wananano, ori wampanto wanenli. Nave msurukula ori muhiwe nanano, ori wamkwaha wanenli. Omuhikwari. Ariwa wii mpanto ola wanenli, ohakalili wa umsuruku. Unipieria emiliau itanina mosa sametikali. Owo, anoka liheri wa anamusini antunawoni hereka ele ni pavela ayovara. Anipieria imi ya pili ni mlokoni atanu. Ntoko vasweli hawe musatoro edishiritu ile juwa msampula. Mitaka iye sinivahi waya ana munchene vanire liwa wira au ahinova. Anarowa opuro yole orowa woni hereka anipavelaya ovara. Ni anakopa. Nyabari siso. Zampula. Ariwewe ompavelawe atuawo antuna woni hereka miteko saya. Sihana okalaka miteko sikanle owaka lihereka ana munchene. Amukulu tule. Edistritu ya onakalavelia. Makuru anipieria mloko ni manli. Ashana ashilopana noro kale lampuwa muhina wa mpira edistritu ile. Yawo ankelopa chirihi wa mahiku ankela ya weta kamatanu. Mweru wa setembro. Maholela amui wanano wa mpira edistritu ya unakala velia. Domingo Shfakundu. Ororo melihawira ikale lo sotene siri soto kihiwene. Vowira mikipito yesirane. Fakundu. Unahima wira owo ore ororo mela. Wira. Vanoro wona nea ikale lo sore ram. Sikale ale ankela wovara kamiteko somo operere mpirole. Akanle ana piloti. Vamosani ama holele kulutu ile. Melu ni muniwa. Sisa ntapulenliahu nsoma ihabari sa provincia. Inovora ya vasisu ni minuto miloko miraru ni metana miraru soli kanasene. Wotukulelani laka na nihosu lihana wera ama holela agvernu. erishiritu ya omunapo wampula vam ari ofasi masinya ofasi wo anipavela mukaliherio wera vakweihereye oteka epantari yowuma nkansueli hene oratene oratene maiweluanyo ihabarila mwapara jildu maki na mukanile muni panyane ya mpanto woywo mutaratara ka miteko ya sana koso alupale mulaponi mahumu jildu
1: afalume o distritu wa munapo e provinsia ya mpula ampanyane ya yeria ka muhaku onirani wana koso alupale molimu kunu maputu fasi wireliwa ka otekiwa oporo omosawe pantari yowuma mwete yole we provinsia ya Iwampula. Ehapariela, esuelihwe radi Mosambiki, esekunta fera ela, ni hiku nopacheria waya le matana mandli, anera enla nireliwa, ola le riasa anakoso, ohaye riasa muhaku na we orala, ni musatoro o distritu yele Manuele Mpisa. Emanuele Mpisa, ohimia wera, otekiwa we pantari yowuma omunapo, onoroa, Olipi heria orala we distritu yele wote pshowene vamosane provinsi Iwampula na mkuluiru.
2: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
1: Emunapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, Nave uhia tovo, yokala na etaya injeni. Mathala, wakanlea ya otikiwa, epantariela yowuma ireliwa ka. Nave ulipi heria, orala mrete ni yuli. Noswe la wera emunapo, ya adramane ni omayaya. Weiwo naruano na epantari nepanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uwateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo, epantari yowuma, Ni ukala wino kana erampa ele kulubale ya mali kele wapacheria. Enoro wanto okali heria uwe, enapanyiwa echawelelo.
2: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
1: Musatoro o Munapo, Emanuele Mpisa, o sueli hato vamosamosaru. Miteko ikinaku saruenle wa eriwa nno ofasi ikanle opanyiwa ka odshiritu yele wotepishwene mpanta wotempo maposho.
2: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal. O resto está a acontecer um garimpo ilegal. Então queremos ver esta oportunidade para convidar parceiros para fazerem a exploração de forma regrada e poder criar desenvolvimento para o próprio.
1: Kendera na maposho manjene, aniponyanea vatayani yo munapo, na ve eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupirielene, wahi kaliketelo, mtoni mpabela we niveke nyimukalwene yola, tevone mponyanea na bahaka miruku ana maposho ya we, eyurane ke mamuiwa na noni. We evereka mtekwa yola wotu kihea wakandia ya owapanyaka enaye mveru na vihi nasuwela esheni eneiranea. Nto, nno ofasini na arwenle wa aeria alipo ya muhaku akande oru wako munapo otipa maposho yao aherera na wahu.
2: Então, é isto na sua essência que estamos aqui a trazer para esta feira internacional a FACIN e esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
1: Yare masuawe musatoro o Munapo, Emanuele Mpisa, olavulaka yirihe okale la edistritu yele, onira ni miloko mitana mosa na mosa na FACIN, ni pakirihue sekunta fera ela nu opoma ekani o Marakweni o provinsi o Maputo. Osuli hawira, wanhiku notukuleliwa nera na FACIN, sekunta fera ela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapu, uoshukuria opuro nipanyenea ya saataliwene mirelo sa Wampula. Weiwo, wonne awe, orata wa Filomena Marikowa, yowo ontonyiheria mukuo wakiliwa aleto Wampula nopia, na veto, ekoma ya nsiripwiti, ele odistritu warapale. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni, wotratara nira nafasin, jildo makina.
0: Ama hulela aguvernu edishiritu ya omunapo Wampula va anepanyane ya ofasim. Epavilaka mkali heri wera va kwe hereye otekiwa epantari yo woman. Nyoshkulani mwapara Gildo Makina. Nsana mahiku yeta ya miloko miraru ni mosa mweri wa agostu. Voneliwa ya batu ikafrika pili sa wampulano. Enihimwa eka Afrika emosa enivara miteko so yenasa sa mkali herio mpantola vamosani ile ya maposho. Mwaha wawoni waka wera yo sinne vara mteko mulu pale woro haka marota ya ilapo so yenasa sa maulimu nkuni mumu. Ele habari ni tunahu owirane la wanikelela. Masibamu niwa musuwala wera madhebu tatu aneri lampanta muhina mwani kuru na shina mwane wampula vam. Anipanya ne arene omtuku manoni wulu pale wa shina mwane mulaponi mwahumu. Wera yoni here mishanki hose ni hole laya mpanta wa shina mwane mpanto la uprovincia ya wampula. Janet Hortensio.
3: Alavlaka e domingu yoki seria wa la sheria ya ashina mwane ala ahima sawi. Ani mwato nyiheri ya rata ashina mwane akwaya. Asweli haka iye irimishanki ho inikaja mihani kurunela na anamwane. Madebutadu ya la ahimia we, anipavela we, miruku saya. So wanela omala maliha mikaja miho inahosha ashina mwane wakuta okate inatiti miheriwa na maholela aguvernu.
4: Esteno Cardoso, todos nós sabemos que o Parlamento Infantil constitui espaço de representação e participação da criança.
3: O tenha hunosu elawi Parlamento ya shinamane oporo mmosa anamane antote laya murari losue liha iye irimishanki hosaya. Maha mmosa mmosa kenikelaka wavekela ama holila guvernu miteko iye sulu pale anivari hiwaya ashinamane. Na ashina mwane akinane anjaso hapala.
4: É na questão do trabalho infantil e o consumo de drogas na parte da adolescência e algumas crianças.
5: Xenise Narciso Andres, uma das preocupações que o Parlamento Infantil da província de Nampula enfrenta é as uniões prematuras.
3: Kinitaniwa Enizio Narciso, moha moça moça e parlamento e ashina mwane wampula. Eniho lila ya utelihiwa ka anamwane ayembene. Ola tigmaha kinona kawi ama holila guvernu. Ya kanli haya oko malila. Muhamu kinane, woswe liha. Mwatilo wa shina mwane, ni ya kasosoma, masi ahinsoma. Muhamu kina kapavela kawi guvernu opuke. Otowela kamirete masenturungwe kumi. Hiyo, na wereiwa, nilailiwa orwa ufarmasi ya privada.
6: Nós podemos até estar doentes, mas só ser mandados ir a farmácias privadas, porque nos hospitais não se encontram medicamentos.
3: Wakati owo, na mato nyiheria asakartari ashtadu ya wampula, Jose Luis, ohima, waromela ashinamwane ya la, osweliha miruku, inikaliheria mukalero rata, wa ashinamwane akina.
7: Nós gostaríamos de ver na televisão, no jornal, na rádio, Nampula a apresentar questões importantes, soluções importantes.
3: Eu na favela, ou onani mo televisão, no jornal, ene, o rádio, e província Nampula, e vahaka miruku sorromelea, wakuta e distrito e o kalano no miruku saya, mas e mbareke miteko, wansina na província, e província e norromela nyungo.
7: Nós orgulhemos-nos por vocês estarem lá.
3: José Luiz, na matonha heria a sacartari a estado Ampula, o cati, o ala xeria ya ni curunen lá, na madeputado, na xinamane, va provincia e Ampula, a roaca omutukmanone, waneta nataro, a parlamento, a xinamane, amulapomahum.
0: Radio Msambiki, misora ya Ampula. Lelo nkumi heri alaka na soku milasa wampula mpanta wopacharia heba sisu ya enamali. Ama hulela opuro oniweheri wa irampa ani wa provinsi wampula. Aniwumpereria alipo aniweheri ya mite kuhosote kateka wa provinsia. Wera, enatari hela mui wanano onileli waya na ashito kwene. Vamosani wakuvaka omaliha. Brerelo sinrumwa ya olukiheria ni okalaka soro mele ya seyo sinireliwa ana mawani. Delegado aani wampula ba oreshti zizela. Osuli hawira, wanohire so katiolola wa provincia baba ni panya ni yaya. Wapavelea ka anamatekateka ohie nasa mwahawa mkalelo onipani yaya irampa. Vanipane la ovaruaka mteko vandere laya. Ntovari siso, oreshti zizela. Osuli hawira ama holela agvernu. Miteko sintukuli laya awirela kawahe lampua alipo anivara miteko sote kateka. Wira, anavara mteko. Okale wolo kiheria irampa seyo nisikinaku. Oniwehi wa mukalelu wa muteko onivara yawo. Wakalawera tiwore rela ni kanaku votiawa.
8: O que nós pretendemos é que tenhamos empreiteiros com robustez e se estiverem perto de nós, melhor ainda.
0: Hiano ba, napavela alipo ote kateka ekeka ini uwiwa nanea. Ya kalawira au ariba kiviru ni hiyo, eyo yorela. Kalawira mkale logo, ono kuhiria, oweha weha kora tene, muhina wa mshengi ho onipanya ni haya. Irampa sahu. Na kalawira ni nkelo volu wampanta yo lola wore riha irampa hiyo no kanna ewerelo. No na wira nlelo kanetu witu kihuratene. Nintuno pacheraka miteko sikani sikani. Mukalilo wa irampa wa provinsi wa Mpulaba. Ondere la mtekumulu pale. Ni banipane lato musuruku. Vamosani isuwe lelo mtotivo. Banipane laya wapanyaka asuwe li ekekai. Akanlo wereka miteko lola wa irampa.
8: Então é preciso que a gente encontre empreiteiros com robustez.
0: Yarima suawe oreste zezela. Orimahulela opuro uniweheri wa irampa ani. Wa provinsi wa Mpula. Inovora ya vasisu ni minutu miloko misheshe, ni mitana misheshe soli kana sene. Ika Afrika pili sana koso wa provinsi wa Mpulaba. Sohone liwa vato ofasi o maputu wu, mwaha wawera kayo, sinne vara mteko mulu pale, woro haka marota ya wilapo sohi nasa, sama olimu nkuni. Vasivati ya kinkela omuitana mshiri kaka jildu makina, okale ton taratara ekote kote ya na koso ala alu pale mulaponi mwahu.
1: Ana koso akulubale amolimu nkunu maputu fasin, muhina manihiku, nana watu miha bidere lo sayo kopela. Vanihimwa, mutengeso, omvaramiteko sa mukafrika, wopaya nshote wa mwalo, na veto, mutengeso ntumapo shokeni maro siridu wa makoni. Yawo ya kenle edekiti, enale miliheria, evahiririwaya, ni mutengeso mosa, onlaleria, miteko, soha ya muhaku, ni olovo la marota mlaponi mwa horoki reba sokopela apieksi ori mutenke so ontuki heria nira nafasi bukulu pale awampula uhoni heria mwone luawe variwe varama siwa radi Mosambiki usuele hiwa weno wole meliheriwa mitenke so ya pilisa awampula Eduardo Abdullah ulipi heroto pela wira wohana uncheri waka muruwe riwakuta okati wiriliwa ka uncheri ya sopanya na veii kanle opa kuliwa kiroko laba sokopela Ohimiaka wira e provinsi yawe, yo kala na murelo mulu palesha wa maposho wa mosani nshotre. Wampanta mukina mukulu paleole, oswili hawira oni romelo e provinsi wa Mpula, enoroa okala wopuro wore rela, omukuma neola wanirana koso akulu pale amolimu nkuno maputu fasin.
9: Como vê, o nosso stand está digitalizado e dando valor àquilo que é a nossa produção local, madeira e outros produtos. De transformação local. Portanto, nós nos sentimos felizes e realizados hoje e agora por estar aqui, independentemente.
1: Hio va nri o wili pihene wampula, vanona nyuva, kirere sa atanlea hun, seyo nenromela hawera inoroa wava viha erohon arle akanle anamona. Nto wampula, nini romelo we, ninrokala opuro wapacheria?
9: Máxima, a mais alta possível.
1: Maswa we mkulupale a wampula, Eduardo Abdullah, ni mwone luawe, enlipelelaya opanya provinsi ya Mpula, onirani miloko mitana mosa ne mosa na fasi, ni bachirihiwe sekunta ferraela nu orikacha, o distritu wa Marrakweni o provinsi ya Maputo.
0: Nina atamelo makisi ya rongwaya muhina malaka na nasoku milasa wa Mpula mpanto la wopacharia. Eva siswila ya enamali ni hiku na wopacharia na mweru wa Setembru, mwaka wa 2026. Mushiri kaka Nelson Tatanya, onipanya na ya e provinsi ya Unyambani. Otaratara ka mishinta no sampira amushikola mwakola wa 2026. Nkansuwe lihene yeirane yensana muhina wa mishinta no ya neila etukihiriwa weirane ya olelo Tatanya.
10: Bundia Rajaba sani olelo no okaliwi nyambane sinira na ya mishintano sashina mane ye nita ni wajogu jiputivu jishkolari jimkohaya wana muloko ni tana emosa. Anampula anoroa ushintana ni Gaza, mpuamwa andebole, ana ashitiana ni ana ashilopana, evosi isu yela, hanleva kani pahe, ekeleke mukampo. Volleyball kanroa mukampo, okalawira nikuru nriaya, ikipa ya kasimalenle futebole. Gaza onro kumana nampula, ana ashitiana ni ana ashilopana, alopana omashishi ni atiana winyambane. Basketball, omashishi Gaza nampula, atiana na Gaza Nampula. Na ruanawe ha andebole, nlelo ninrokumana ni Gaza, ia siri mishintano. Maje onirela ohimewira Johnny Arture Ernesto ole okanle awampula, eskalamu ya neraru. Onro chawa sem metrush e nitaniwa o final, o pia okomoni sem metrush. Ana ashilopana yola avonte sana nipuro na netanemosa nito no krana ale ahiniwa oratene terceiro escalão ovinre para nipuro no que seria unitaniwa Eunesio Bernardo yowo apanye nipuro na netanu watarlana ninro himia mishintano sirane ye sana and the ball ana ashilopana Nampula 26 Maputo cidade 26 Ana Chitiana Nampula 23, Cidade de Maputo 7. Atletismo, Viole Ntokoni Himiahu Ira Aili Aroa Sa Okomoni. Na Roa o Basketball, Nampula Ahiloliwa ni Maputo Cidade Mpua Mwana Chilopana 50-66 ni Atiana Iahilola 39-34 Emulalaka Maputo Cidade. Mpua Mwa Basketball, Ana Shitiana Ari Nipuro no Pacherea ni Ponto Isheshe ni Ana Shilopana Ari Nipuro Nanetanu ni Ponto Pili Pahi. Nroe Futbole Manika Ahimulola Nampula Atiana Mosa Wohi Pureletu. Nyanto Alopana ya Ahimulola Manika. Manika Tiole Mane Maputo Cidade 6-0 Mpiria O Pacherea Nyanto Anampula Ivota Kumanaka Manika Mili Wohi Proletu. Manika Wohi Proletu. Volleyball Nampula 2 Cabo Delgado 3 Alopana Nampula 0 Cabo Delgado 3 Atiana. Diretor provincial Onawe Haweha Amiravo Muteko ni Miteko Sampiria Pakri Joare Ahimaka e provincia Wampula Eni Yetaka Wawito Kiha Wira Erohe Etuvo Matikelo Owani.
11: Hino nti kansa na mpira ulo kalle bola ukalle modalità di rei no unga nyari sofala atiana na lopana unga nyari sofala e ni joku sikina na hika nyari ya komande boli ya hini nyari Cabo Delgado maji momento ulo ke la leo hilelo tu ulo rone nyuba ande boli ninanga nyari Cidade de Maputo idakia poku ninara ontika volleyboli utana niruaka ontika mpira. Maji hotelele ni sivelo kalakawira nini konsikiru wira kompori ashina mwanyehu ahani dadi salama porque sokali provincia zibanirie latu wawana atu ulupale
12: agora naruanawe ha ekumi ya ashina mwane akina rio mashishi nno akina ri uinyambani arisa hii mpua wa mwili haya ekumi haya
11: mulatu wa mane raisi warkanzarleo nini shukuruela porque umashishi kikaletimi diretor provincial da juventude de Porto e o cidade de Onyambano que é diretor de educação o cidade de Omashishi o sano era ia mamãe moça era um problema mirimani piareia mas equipa o saúde e o mutaratari ele é o local melhor ele é o não conseguir o time a casa o tano olha na arunte capola
12: etushene yo kiseria malumo kiseria anale laya atuyala mpanya nina novani wariana ka wampula Cabo Delgado niasa ni uzambezi watepalo na mpula
11: ni vikele makea wampula hu makea nilopeli yeke makea niheli yeke makea nilopeli yeke tuwa uwira sempira nama nina kaneke sauti nama nina kaleko lipalipasa niputeru kukanya ripalisa niweheke
10: Yari maso amholili amiteko amiravo ni miteko Sampiria ya provincia ya Wampula Pakre Johare wa ukisera ni waihapari sa jogo disputivos escolares Inyambani 2026 wanavuliawe Nelson Tatanya
0: Nyoshkulani mwapara Nelson Tatanya Niba okati mustudio mu woni mashumashe ya No pio maviri helongwa ya muhina malaka na nasoku mleso wampula mpanto la wopacheria. Eva sisu ila ya ulelo inamali. No suli hao nuwira mahulela a guvernu e distritu ya omunapo wampula vam. Anipanya ne ya ofasim. Epavilaka mkali hero wira eteke epantari yo woman. Iye nisikinaku. Tihapari nukumihendria huni muhina malaka nila akalila wa Rosaru Angel Omaki nani. Vamosani Rajabu Asani ve mikrofoni. Sikinaku mpaka makaripi.
13: só cumelaça wampula.
3: No shukuru anopentahu ni muniwa, oniwirena, bako moto olava, onihala wa shirika ntava na ikunya ata nikelo poheraka ni miteko ya Saradi Musambiki, Mare, Njaneti Hortensio, alavu la muradi umanyo, Otavio Kumba o Central Tecnica, Claudio Amadi o Centro Emisor.

0: Sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakile makumaso arad msambiki mwina mwalaka na soku mwila sawampula mkwa haya wanenli. Ema karepi ya enamanli mwansina naya. Ntokoni na arome lihania huvasisu. Mpanto la wanenli no tigato. Masivaa mungkela usula wira pe eriemi wa provinsi wampula. Hakuone lela tu ya pavela owi ya na mwane opira kamlokoni ya mosa. Epostu administrativu ya onamina edistritu yo mkupure. Ama hulela guvernu edistritu yo mnapu wampula va. Arufasi. Epavilaka mkali hero wera eteke portu yo uma mpantole. Sesa wohi ya habari sa mprovincia. Iye nisikina kumuniwa mtu na anyuvulianila. Mwina malaka nila okalelea wa rajaba sana vya mikrofoni. Vamosane rosari wa Angelo Makinani. Mwiniwe wa sorera. Masivani hinati orowo fasi yoni panya ehabari nina anuva mustudi umu. Inihima wira atu araro ahona owere ya vanjipale. Vamosani akina haku opiraka mlokoni asheshe. Ahitepenshe wona owere ya. Ariwa mwahawe hasara ya mkukuta yira nenye ohi yuansana. Mkukuta yowo okumulane ne mkwawe mkulutu wa omatoto rupapome wa ampula. Ele habari oniru helawe nina anuva mushirika Santos Augusto.
2: Atora ravula la sawote peshana kina kumulokona asheshe. Katepa nshivulala, mwawe hasara ya murampa ni kumelenle uhiwe sekunda farayela, ukumula na mkukutra mili, mwleto matoto rapama ya wampula. Hasara ya elati ya mutinto wa ukumula na mkukutra, ukuma yukamea yulupale ya pakindi marota, ya ukuma kademe militari mpaka omutawanya. Wavo, wamelena ukumula na mkukutra mosa, umafasa jero, waimishi ngu matotoro. Wanihi mawira, yutu ya kushiringi hasara yela, ukumela waya, mwawa makacha miho wa ikalasana mkukutra yuwa wakanekami yagu, ni mulipo wetinha kawendye wemesha. Radhi Musambiki, umi kwa shoferiane, usuli hamoru mantalana.
3: Ao meu pater até não foi prostal, quando esquivei o minipaz, porque o minipaz não pati frontal.
2: Ukumula waka mkukutra yola, kahiyo kirole kela. Minipaz ula, oma na waka, kahiyo kimane oholo. Kimukumule witela. Kapavela orukunuwa. Kiwehe pahi okumula mkutra yola. Kima lela ni otere kuwa ni oputuwa. Kumukutra aka. Musha nkiho karina aka. Wari mwaha wetarava. Ya kande sana.
3: Tu momento que aconteceu non travava si. Foi através de travões.
2: Maholo pura mashuti nkiho nimeti la murampani. Okumanta polisa taranzi tuwa mpulano. Ejito Pedro. Usila wera. Kuhuli lingwevo okwa mutu, mwawe ansara yela mkukutra nisiso, umper mashofiru tene, wawe kamikutra saya hinatovula murampani, wakandia yose kinha inyasara.
4: Non conduzir au falar pelo telefone, e non se fazer na via publica.
2: Vanirela ose kinha ovanele na atu telefone, ni ovula murampani, atu hapa lingwene. Vanirela to, waitimihi atu yale, anyeta mwendo murampani, ni oweha mitinto so tene, Sameto la murampani.
4: Observar todos elementos que recula a segurança rodoviária.
2: Mimu pishipita kulpele ya wampula Antonio Carlos, unosu liha mukailu wa ukumi watu yago ya apwani hasara yela murampani, uhiwe segunda farayela, mwleto matoto rapuma ya wampula.
5: Referir que dois desses pacientes estão em estado grave, com fraturas graves, que neste momento em que está a decorrer esta reportagem estão na sala de operações para poder se beneficiar de uma...
2: Osuli hawira, waretra yago, anli, kaere wona sha owereya, arna makwatra malupale, numutu yola nipweni ya anari osala, onoperiru waretra. Vano mureta mkina kunipweni ya wapashandrene, oferemari onoperiru waretra u, yogo ovulanle muru, lelo ninrua... Na kapela ka areta muloko na mosa ya woto avulalanse bakandi bakandi wahita pavo ninkila huwa vahalta.
5: Neste momento, por ter ferimentos ligeiros, em princípio também vão ter alta.
2: Miamu pishipita kupale wampula, Antonio Carlos, osuliaka mukalo wekumi, watu yawo ya upeni hasara ya murampani, uhiwe segunda farayela, mwleto matoto rapuma ya wampula.
1: Nyoshkulani mwapara Santos, ulelu ni hikunopa jeria mweri wa setembru mwaka wa 2026. Polisa a Republika Msambiki PRM wa provinsi wa Mpula uwonelela tu ya pavela wa kushatu pira kamlokoni amosa epostu administrativu ya Onamina edistritu ya Omkupure. Janet Hortensio.
6: E polisa ya Republika ya Msambiki wa Mpula Yo hurariya miha, soma na nihiwa o chauhiwa ashinawane muloko ni mmosa e postu administrativu yo namina e distritu yo mkupure. Ashinawane ala, yo neleliwe e sabadu yo kiseria e shtasa ya kampoi yo namina apavelaka o tara mkwaha arwaka o mandimba ni okwamba o niasa o nihimwa wii yarowa o varamuteko. Arimuhina wayota kalaye la atu aili. Anipanya na ya atukwa ni mwene ni epolinsa ni anihimasa orumwa ni mulopa na mmosa o provincia yoniasa. We anawavere atu ovaramiteko solima.
7: Kwa meuji ulame tante, ni manto para iri levar iskiransa na mina para iri por na mashampa. Kwa ukumeso pasar in kada desi jove kikirea levar, falaro kwa mai deli, kwa pai deli, upayo kwa mai konfirmo. Não vai começar a capinar este ano, cada mais ano, durante há 3 anos, costuma ir fazer esse contrato, valor de 10 mil, durante de campanha.
8: Nós sabemos que chegar lá, garonha o guamba, que em Calagomiva, o número contratado, o coloque. O suelo de 2 mil, o pessoal suelo, garonha e caga, na região com a 9. Na muruwele nyani boys.
6: Mahole la amkora uwehiruwa sana mungene operi emi wampula adersi u Samuel. Oswela we ni mahene yo la wa mieri miraru inivira. Sinali kelelea miha miraru. Soma nanihiwa uchauhiwa ashinamane. Nimiruku sovarhiwa miteko. Anali kelelea ya miloko miraru ni athanararu. Variari wayota kalaye la enahela mpuwa atu athanu. Anihimano oholela mahola.
1: Ayumai, vanova ninkela wuswilhani ehabari mosa yoluluwa na ni madeputatu. Ashina mwane wa provinsi wampula yawo anipanyanea. Umtuku manone waneta nataru mulu pale. Wa mlaponi mahumu wera yonihere mashankiho. Aniholela ya mpanta wa ihaki saya wa provinsi ya wampula.
6: Alavlaka edomingu yoki seria wa la sheria ya. Ashina mwane ala ahima sawi. Ani mwato nyiheri ya rata ashina mwane akwaya asweli haka iye irimishanki ho inikaja miha nikurunela na anamwane. Madebutadu ya la ahimia we, anipavela we, miruku saya. So wanela omala maliha mikaja miho inahosha ashina mwane wakuta okati inatiti miheriwa na maholela aguvernu.
9: Esteno Cardoso, todos nós sabemos que o Parlamento Infantil constitui espaço de representação e participação da criança.
6: O tenha hunoso elawi Parlamento ya shinamane oporo mmosa anamane antote laya murari losui liha iye irimishanki hosaya. Maha mmosa mmosa kenikelaka wavekela ama holila guvernu miteko iye sulu pale anivari hiwaya ashinamane na ashinamane akinane anjasoha pala.
9: É na questão do trabalho infantil e o consumo de drogas na parte da adolescência e algumas crianças.
10: Xenise Narciso Andresso, uma das preocupações que o Parlamento Infantil da província de Nampula enfrenta é as uniões prematuras.
6: Kinitaniwa Enizio Narciso, moha moça moça é Parlamento e Ashinamane Wampula, eniho lila ya utelihiwa ka anamane ayembene. Ola timaha kinona kawi ama holila guvernu ya kanlia ya okomalila. Moha mukinane woswediha. Mwatilo wa shina mwane ni ya kasosoma masi ahinsoma. Mwaha mukina ka pavela ka we guvernu opuke. Otowela ka mirete masenturungwe kumi. Hiyo na wereiwa nileiliwa oruwa ufarmasi ya privada.
11: Nós podemos até estar doentes, mas só ser mandados ir a farmácias privadas porque nos hospitais não se encontram medicamentos.
6: O gati owo, namato nyiheria asakartari ashtadu ya wampula, José Luis, o himia, waromela ashinamane ya la, osweliha miruku, inikaliheria mukalero rata, wa ashinamane akina.
12: Nós gostaríamos de ver na televisão, no jornal, na rádio, Nampula a apresentar questões importantes, soluções importantes.
6: Eu na favela, ou onani mo televisão, no jornal, ene, o rádio, e província Wampula, e vahaka miruku sorromelea, wakota e distrito e o kalano no miruku saya, mas e mbareke miteko, wansira na província, e norromela nyungo. Nimuntiti Miherie.
12: Nós orgulhamos-nos por vocês estarem lá.
6: José Luiz, Namatoni Heria, a secretária a Estado Ampula, Okati, Wala Sheriaia, Nikurunela, Namadeputado, Nashinamane, a província Iwampula, Aruaka Omutukmanone, Waneta Nataro, a Parlamento, Ashinamane, Amlapomahum.
1: Radio Msambiki mustudi mawe wampula. Unikumi heri anlaka anasoku melawa idistritu miloko mele ni taru se provinsie la. Ama hulela a guvernu edistritu ya umunapo wampula va. Anipanya ne ya ofasi epavelaka mkali heri wera eteke eportu yowuma mpantule. Vasifasi akinkelo mwetena mchiri kaka Gildo Makina.
13: Afadume o distritu wa munapo e provinsie wampula. Anipanya ne ya yeriaka muhaku. Onira ni wana koso alipa la molimu nkunu maputu fasi uireliwa ka oteki wa oporo omosawe pantari yowuma mwereto yole we provinsia ewa mpula. Ehapariela esuelihwe Radio Mosambiki esekunta fera ela ni hiku nopacheria waia le matana mandli anira enla nireliwa ola le riasa anakoso ohaye riasa muhaku nawe orala ni musatoro o distritu yele Manuele Mpisa. Emmanuel Mpisa, o himia wera, o tekiwa we pantari yowuma omunapo, o noroa, o lipi heria, o rala we distritu yele, wote pshowene, vamosane provinsi wampula na mkuluiru.
14: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
13: É munapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, nave uhia tovo, yokala na etaya injeni. Mathala, bakanlea ya otikiwa, epanta riela ya uuma, ireliwaka, na ve olipi heria, orala mrete ni uli. Noso la wera emunapo, ya atramane ni omayaya. Weiwo na ruanona epanta nipanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uo wateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo, epanta riyo uuma, ni okala winokana erampa ede kulubale ya matekelo opacheria. Enoro anto okali heria uwe enapanyiwa echawelelo.
14: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento, e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
13: Musatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa. Osweli hato wa musamusaru, miteko ikinaku saruenle wa eri wa nno ofasi, ikanle opanyiwaka odushiritu yele, wotepishwene, mpanta wotempo maposho.
14: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal, o resto está a acontecer um garimpo ilegal.
13: Kenderana maposho manjene, andiponyanea vatayani yomunapo. Nave eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupirie lene. Wahi karike tedo. Ntoni mpepe la wii nivike nye mkaluene yola. Tivoni mpanyene wanabahaka miruku anamaposhia wii. Eyurane ke mwamuiwa na noni. Wii evereka mtekwa yola, wotu kihea, wakandia ya owa panyaka. Enaye mveru, nave hii nasuwela esheni enirane. Nto, nuno ofasini. Na arwenle wa aeri ya alipo ya muhaku, akande oru wako munapo, otipo maposho, yao aherera na wahu.
14: Afasin, esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
13: Yare maswawe musatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, olavulaka, yirihe, okale la e distrito yele, onira ni miloko mitana mosa ne mosa na fasin, ni pachirhiwe sekunta feraela, nu, opoma ekani o marakweni, o provinsia o Maputo. Osuli hawira wanhiku notuguleliwa nera na fasin. Esekunda feraela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapo. Woshukuria, oporo nipanyenea ya saatadiwene mirelo sa wampula. Weyo, wonne yawe orata wa Filomena Marikowa. Yowo ontonyiheria mukuo wakiliwa aleto wampula nopia. Na veto, ekoma ya nstiripiti eleo distritu warapale. Ekumelo opoma ekani yomarakweni, wotratara nira nafasi, Gildo Makina.
1: Nera na atamela kumakisera ungwaya muhinamu anlaka na nasoku milesa wampula mkwa hayo la wanenli emaka aripe ilela ya ulilu. Vanovaha ni ntukulela okati wampira. Kinkela haka omuitana mshiri kaka Nelson Tatanya ondwa atarataraka ampira amushukola e provinsi ya Unyambani. Wera onswili he mishintano saashana ashilopana saampira ammeneni. Vamosani ashana ashitiana anihimwa makuru awampulano amushikola. Yawo, ero romeli hanse opwa heri ya makuru haya, ero waka mpanta mkinaku, Tatanya.
15: Rajapa sani na le aniwiria na Radio Msambiki Buatarde, e provincia ya Wampula, ni mwoneasha mpua mwa futboli, ana shilopana niana ashitiana, nakala ni basketboli atiana o jogu chiprotibu zishkolare jonira ni ya Winyambani. Mpua mwa mpiria ama metoni, ohia vale nampula amani yawe sofala nsuri olelo amira wa wampula ama na Gaza ampiria asheshe wa hakuli wetu wa mkumanelo waneraru mpua mwanikuru na neili nito ashitiana ama na to Gaza ampiria aili wa wakuliwa mosa basketballi ana ashitiana alia kanle tango liliwa ni Mr. Alex ama na to olelo kwa haa ya neraru kwa hela manegaza, micheto miloko miraru ni mili, wawakuliwa mloko ni mitana miraru. Anampula ikanla ya osana, andeboli, atiana nakala alopana, okala wira olelo, ikipa sopi li sirolo liwa. Kapita wampiria ammetoni awampula, venil du filishminu, onavula ni Radio Msambiki wira mpavela shaya ana miravala okusha etuvo.
16: Piro la kaniroma na sana, kaniroana, nina confiarana wona kan kira re tipe resultado yo porque nina confiarana nin kumo chaene nina confiarana paka federasa yo wona ni confiari e por sin peli potese tuoni ranwani
15: va parlen de jo a jogo escolar ni pelo e lugare para federasa o confiari
16: e kubo him pela e oportunidade principalmente mi kire na papa ne kireba ki wana ka
15: pampantra we provincia yo Gaza treinador Dinho Mufamaju ahimeka olelo ana matikampiri yawe kia kumane.
17: Principio não era ser jogo tão complicado. Acabou sendo complicado quando nós tivemos a situação do nosso guarda-redes expulso. É verdade que a equipa de Nampula tem jogadores bons, assim, tecnicamente. E tornou-se ainda mais difícil nesse aspecto. Mas tentamos lutar na medida do possível e ao fim já não tivemos pernas para conseguir inverter a situação.
15: Muholeli é província ya Ogaza Ana Ashilopana, Dinho Mufamaju. Ni ololu wa vanchene olelo ne provincia ya Wampula ampiria asheshe wohi wapuletu okampu municipali ya Umashishi e provincia ya Unyambani anira nea ya ampiria anamane okuma epoma ya Umashishi provincia ya Unyambani olavunleti Nelson Tatanya.
1: Nyo shkulani mwapara Nelson Tatanya vano kativo wiwa ihabari sa provincia ni Santos Augusto.
2: Atora ravula la sawote peshana kina kumulokuna asheshe katepa nshivulala mwawe hasara ya morampa ni kumelenle uhiwe sekunda farayela ukumula na mkukutra mili mwleto matoto repama ya wampula hasara yela tia mutinto wa ukumula na mkukutra ukuma yukamia yulu pale ya pakinde marotra ya ukuma kademe militari mpaka omutawanya wavo wamelena ukumula na mkukutra mosa wa mafasa jero wa imishi ngu matotoro wanihi mwawira yutu ya kushiringi hasara yela ukumela waya mwawa makacha miho wa ikala sana mkukutra yuwa wakalekami yagu ni mulipo wetinha kawendye wemesha. Mwato lewa shina mwane ukontu imi mosa ni miloko metana miraru ama nguelwaya ayinati wavika na miyaka mitanu anruwa wakilihi mwapo mponiri luse kihiwa wetu wa sarampo mpake na mato nesumana yela echitu ya wampula weka mpani pachiri hingwe sekunda fara yela. Wala mtokelo mosa wa mwala nwe kumi uriliwa uturuhiwa uretwa wa sarampo mpando la provincia. Wete yola, watramungwe, mahiku mloko mili mwari wa marsu mwako wa mwaisana, ni mpaka mutu yola, siulilingwe miyesi nivikana, imie itanu. Mahola miteko sayoku mutiani meso otungu chito wampula, Isabelle Mwanga. Usuli awira, e kampanya yela, nira ni ya, washipita mloko mini pili, sapurinsa wampula, ni mapuru makina kweni, ahinderu makigwa, ni ana munjeni yawo, atukihiringwe, wakilihe mapu mpiyola, wa sarampo. Amahole mulaponi mwaho ni weheri rampa ane wampulano, anu umperere ana matekateka, anaparamite kosaya solipania, sekandoku inheri yaka, mura reluaya ana munjene. Mahole ane wampulano reshin sezela, osuli awira, wakela kiwenha inamuna, sihoneni yai rampa, Wani panela upani wa anamatekateka anroka na muhaku ni karuma wakanya yavo ovarakamete kosaya soreri hirampa seyo wa hintereria. Washitu waliupu wapurunsa wampulo nrovaro wakamuteko wakumeli wa makuru ama wani alipo miseri ya mpahari. Wawe sivaro wakamuteko seyo oratene sotata mpahari mpato wapurunsa wampula. Makuru ya wa mawani anikela ovarakamuteko saya ni makuru. Anakuvela miha saa ikapelelo saa metolo mpahari ya sulia kana mawani mkalo wakati wapahila kwa volo wa mpahari hatanari. Mushotoro liupu sesara na kuo wendre mtote wa miseria wa kinga ya wakale sedi ya tukiringwe ni karuma samuteko niriliwa uwa hawehaka mukailo walipo wa miseria mtoto la provinsi la Wampula. Ama hawele miteko saipakira na Wampula atukulele sekunda fera yele kampanya yowete la morampani ni waliliha mashofiri ni urepela mikukutra sinchene opome Wampula. Maholo poro ipakira no Wampula Maria Clementina wendre mupuelo yola unirani ya wa mutinto wa buloku wirishiwa yavo watamihiriwe miteko seya ana mawani. Maria Clementina wendre muteko yola okawaniwe mitinto mili okuma wopachera ule lihiwa shineni mikuta seyo fono wanali urepiliwa wa mikukutra. Hapura sensati ya mpira. Sporting kwa mpula unurumili hawira onipela ofolo wa mukampu eti mingu yela ni mushindraka ni umvikana tisipotivu na kala ni ulipi heria mitepo sawe miraru. Mukuma nuyola onrodikiwa onlaka na visingu tuju ni upame wa mpula okuma Sporting kwa mosani tisipotivu na kala ni urimpuwa mwamukuha waneta na pili wa nampulensi. Yesari hapare sa mpulumisi tepuki somwa ni samja Augustu.
1: Ayu. Ni habari ya sawa provincia ni wiriane liahu. So ni malela sotene na atukinya hahu mnyama nlaka na nampanta wanele na soku mila sawampula. Ulelo ni hiku unopa chana na mweri wa September mwaka wa 2026. Nusuli nyahu ni wira PRM wa provincia wa mpula. Owone lela tu ya pavela wakusha ashina manopi raka mlokoni amosa. Eposhtu administrativu ya onamina e distritu ya omkupure. Nihole lihani wira ofasim. Mushirika jil tumaki na onro tarataraka. Apunya ni anina anova oweheriaka opuro mosa onro tumihiwa ka solia. Mpanta yole. Nihimia wile inoni heriaya anampula. Ia nisikina ku. Dihabari sosu wili nyahu ni muhina mwanlaka nila akalila wa Rosaru Angel Omaki nani. Vamosani Rajabu Asani vya mikrofoni. Kwa hirini.
0: Sokumela sa Wampula.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelin heo já eu tana eu osva distrito anyo. Mas se me ruem para canimu.
4: Ele para que moça hora de ligua. Ni quero lo só tana hora de mculo pale. Me quero romelin mio. Ni mulipele pa hem pa kon yu heolia.
5: O piwe ni moretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Hopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mwakalo upia nuka tibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira ato yo hasiwela yo ya.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwako ya wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Estou a rádio Moçambique, sou a província local delegado, vira que me tocou, choi Luca, e maco, cá de campo, tocou, vira que não, eu vou te aqui, rali, choi, ele ia maior, vira na Otenova Rádio Moçambique, como o delegado Nampulo, Niassa, e o Zambezian. Aga jikan lemita konya ilero ni huku nopa chara mweri wona kenta makau elfu pilino meka sirini na sita chino rampa wakati wa uhiyuri ya rin minutu kumi. Vrekwa kwa indongo ni yona nalekelele uhala uvara mite kwa chehu kampa choko cho. Fiko wakati wa novyo rashu minutu kumi na mitanu. Na holo kala ni nkumani logo i hapari. Aholo nakalika ni iji po chotanlia ni mwalu mwepata nipa wakati wa dezora zohi wa hale huu ntereli hamite kwa chehu era ni vrena ki hapari. Chingalo somena sona ni huu maputu. Dezorash minutu mitanu i programa ya ntia nani ukumi. Nzi orazo hi kwan lukati mwale huvriani hapari julu pale jino halo panke la mpanta hina wo i hapari chomale jikane cho ultimu journal. Ultimu journal vile kano kumihiro kumani huku noke liante kumpake jumao kumukatu nzi orazo hi un minutu talatini. Hiyuri erivere kwe kweli. Minuto kumi pika nukati wala kelele uhala. Uwe msera mite kwa kampa tokonya. Ilele chino hole lia ukuma uno. Msua profesia loka delgado studio Jova Pemba. Riawe uma kinani. Pankras Benedito Lourenço. Niva mikrofone mize Gabriel. Hi, watene mwanchi Nova Radio Mozambique. Na ufintele lupo herevili lia vorera. Rekwe kweli uomweru la uilelo uno pachera. Ukanle mweri wa setembru. Kale mweru wa pavda vrego kwa kwelu tune la hina umite kwa chipangle lenyu halu vara mweri ya niyola. Nikamto kwa chicho. Malhira nchika lenyu ho, chihoreka niya lenyu vara ule mweri umalale. Kale wana nane. Pasi nkale ni para kachinji. Kumi mwinchi. Novira junto to comina moja 21 horas e 11 minutos. Tipo no ma coma cho puto armando muito no panga compaca. Distrito Yon Kwape, barrio na capa. Iriva wa Vila 7. Aqui distrito Yon Kwape ni ela nchana. Yari hina siku hulu ni miaka 50 na mitano nene ya wali geru

0: hukuman nilo way hapari.
1: Ihali cho wilelia mayovriana oradi Mosambike. Mkuma nilo uhapari ilelo, nioko naye linteko sumana, nioko unopachira, mweri wanakenta mwaka wa 2000 numa miaka 26. Na cheko Cabo Delgado, Uniasa, unampulani uzambezia. Mkuma nilo uhapari ulelo, unuhulilia ni misero provinciali Cabo Delgado, istudio chova Pemba. Kwa wako vya chawene, ni welele ihapari chulupale, chino kilupanka mpanta, ningina mkuma nilo uhapari. Uniasa, itapo china kumenda itafauti imawani chiki na kucho parasa umacheche i distritu yosanga. Vireke i provinsia yonampula, aolele o distritu yomonapo, anavya vya haku, ufasin, wachara uteka, iportu imochia ule nchokole. Mapule siya unlapo no yungu unu uka Delgado, anovara nteko, isidadu yuva Pemba, anachukula maha, wachali ompara parani anokomelela, mpanta wa mwavano, anataksi mota, maoku anovira. Yani apari chikinako, pino kila hu ukumira vaholo. Chinotenka chia nuso mionimi, Grasinda Masura, umakina ni Fabian Marquez Tahani, uviriana, usalama. Karibu wewelela ihapari. Iprovinsia yoni yasa, itapo china kumihendra itafauti imawani chiki na kucho parasa yomacheche i distritu yosanga. Ntako ni mkuna niho, Januario Eduardo.
2: Itapo sinatanyira mjekunyaku watu anikala eboma ekani ya omacheche i distritu ya Osanga. Ashina maala, analuma mpaka uwiva atu hiya tuko onariha imata sohia rahia na sampanta ule wa iprovinsia yoni yasa. Va mitete sa omajeje wa aldeya, olilumba ni onova madeira. Ti mitete sinruya wonea, mikailo sa sinama sinaluma atu. Wikale tonariha, itu sohia na hiena sa olimi. Mitete ia, sinruya wonea mikailo ia, soluma atu mpaka wiviwa. Ni ashinama, onerane ya mahao kalampuwa, pamapuro ai reserva ya shipanje shetum. Utukwene a eboma ekani yo majeje o hima gwera. Itepo, ikuluwe, amwato, amuruwano ni iputa mpaka akole. Sinru nya onariha itu sohia na hiana mpanta ule mpaka waluma atu ni akina uwiva. Daimoni asani daimoni o hima gwera. Asitukwene aboma nananova anibariha miteko vamosa nini kuru neriwa lupilishi wilderness. Miteko sowo mula. Ashina ma antanyira minyakunyakum.
3: Depara onseko asituwa sao. Duzani maashi. Temu gila imbazo.
2: Mwakule anuhuna mishanki usinchene. Sintanyiri wani asinama. Asinama analuma. Bakina mpaka uwiva ato. Nito onariha socha sohia na hiana. Sinipaine ya mata. Uwa sasa ukula mishanki uia. Sinabarihiwa miteko vamosa. Ninikuru neriwa lupilishi wilderness. Uwe ira kilekiso vukuliwa. Mishanki usohia na hiana. Sintanyiri wani asinama ala.
3: Te as equipas posicionadas nos povoados. Esas equipas en coordinação com a comunidade. Fazem o patrulhamento.
2: Yari masu a daimoni asani daimoni mtukwene a ebome kani o majeje no provinsi oniesa anleli hiraka miteko sinivarihiwa sowa sasa ukula mikailo soluma atu mpaka wiviwa ebome kani o majeje e distritu ya Osanga. Januari Eduardo Okumela oniesa.
1: Nichone nrua unampula aholi o distritu yomonapo anavya vya haku uwe ukale ufasin puwachiraka uteka iportu imocha ule ncheko ole. Mwapara jildo makina, ihalisheni yoni himachira.
4: Afalume o distritu wa Munapo e provinsia wa Mpula, ampanyanea ya yeriaka muhaku. Onirani, wana koso alupale molimu ikunu Maputu, fasin, wireliwaka otekiwa oporo omosawe pantari yowuma mudete yole we provinsia wa Mpula. Ehapariela, esuelihwe radi Mosambiki, esekunta feraela, ni hiku no pacheria wa iya le matana manli anera enla nireliwa ola le riasa anakoso ohaye riasa muhaku nawe orala ni musator o distritu yele Manuel Mpisa. Emanuel Mpisa, ohimia wera otekiwa we pantario uma omunapo onorowa olipiheria orala we distritu yeli wote pesowene vamos ane provinsia iwampula na mkuluiru.
0: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
4: É munapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, nave uhiatovo, yokala na etaya injeni, mathala, bakanlea ya otikiwa, epantariela yowuma, ireliwaka, nave olipiheria orala mreteni yuli. Noswela wera emunapo, ya atamane ni omayaya. Weiwo narwano na epantari nepanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uwateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo epantari yowuma, niokala winokana erampa ede kulupale ya matekele opacheria. Enoro anto okaliheria uwe, enapanyiwa echawelelo.
0: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento, e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
4: Mosatoro o Munapo, Emanuel Mpisa, o sueli hato, vamos a Mosaru, miteko ikinaku, saruenle, waeriwa nno ofasin, ikanle opanyuaka o distrito yele, wotepeshoene, mpanta o tempo maposho.
0: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal. O resto está a acontecer um garimpo ilegal. Então queremos ver esta oportunidade para convidar parceiros para fazerem a exploração de forma regrada e poder criar desenvolvimento para o próprio.
4: Kinderna Maposho Manjene, Andipanyanea Vatayani Yomunapo. Nave eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupirielene. Wahi kaliketelo. Ntoni mpamela hui nidhike nye mkaluene yola. Tivoni mpanyene wanabahaka miruku ana maposho yao hui. Eyi urane ke mamuiwa nanoni. Hui evereka mtekwa yola, wotu kihea, wakandia ya owa panyaka. Enaye mveru, nave hi nasuwela esheni ene iranea. Nto, nno ofasini, na arwenle wa eri ya alipo ya mhaku, akande oro wa komunapo otipa maposho yao aherera no ahun.
0: Então é isto na sua essência que estamos aqui a trazer para esta feira internacional a FACIN, e esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
4: Yare maswao e musatoro o Munapo, Emanuel Mpisa, o lavulaka yirihe o kalela e distrito yele o nirani miloko mitana mosane mosana FACIN ni pakirhiwe sekunta feira ela no opoma ekani o Marakweni o provinsia o Maputo. O suli hawira wanhiku notukudeliwa nera na FACIN. E sekunda feraela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapu. O shukuria, opuro nipanyenea ya saatadiwene mirelo sa Wampula. Weyuo, wonne awe orata wa Filomena Marikowa, yowo ontonyiheria mukuo wakiliwa aleto Wampula nopia na veto Eko maa ya nstiripiti, ele o distritu wa Rapale. Ekumelo opoma ekani yo Marakweni, wotratara nira na FACIN, Jeldo Makina.
1: Uno ukab delgado, mapolesi ya olaponwe hu uno ukab delgado, anukala isidadi wa Pemba, anachu kula mwaha, wajali anukumelela umparaparani, mpanta wa mwavano anataksi mota, mauku anuvira. Olumachaka nana anone, Waradi Musambiki, Francisco Kwerekwa, na waweha makalele uma polisia, enre, amu avano anuruwela, wapankia achali mpraparani, latu, wapia uchikolani, yofuntiha, manana ometelo mpraparani. Pimana imara chene, anataksi mota, anakumenda itafauti, mwe nkale mpraparani.
5: Inavaka hala wiraka, inaona niya itu jinji asimu avano. Benji, nchi wa anacha aliyewa lala yote hile harika asidente alala, alinchi wana anamota. Onda kaparalu sikolani. Ule aneti hekaro, hovira msikolani. Wanu yena wetea kawali nolo ule, ule nukitwa rola o nukumana kol hana nekonyisimento. Wanu, bimana, as vezes, na watia na moto la. Adia kawala tawa kawale namu hawe awe hawe kawale ile inkali krime onta wale kila kala wira taratari ya asidente unye na taratari wani krime onta yena karwani skola na tukia
1: vera ke ngole liule no hawe ha makalele o ma police ya hopereria wira mu avano ya tumamyota cha ya ala yala mulia ura uchikola ne uchikola choweta ni una machera ukumelela achale
5: ya tumaka mota yoyo la mulia urua uskolani ukuitucha ikodi kudestrada imeri eladu inpila mona ke ikaro entare nyu ipila pila ka inhime wira emergencia e mona ka wele ikaro yo ineme lale inaper hendicho vermelho inhima wale wira no wemela wani aina kanjula chanyo so anarwa utuma ukohele iparapara ni mwauto yo weta aneta panka wale opa wen pimana kanjuli prioridad wapia ye usimafuru kanjula wira bake teke lusi imparara yo amareli wira kemele kewa koneke vermeli wira wa kompletamente wira kemele mashu akina kwa anavira wale kwini pano na watu ya wale pimana ikonsekwense chinji inona ni watakajia anamota
1: Mwalimu a Francesco Kwerekwa, mwalili na weha, makalele umwa polisi ya unu ukab Delgado, opere reka mwavano, akale anataksi mota, wira, alamule ukosoma uchikolani, uchuwele manana, ometelo, wane machera achali. Nichoni nroa uzambezia, isipitali yulupali okelimani, inavara mitoko chae weyela isumanela, woperari, ale akale ana mawani ureta womito ni manana makina ku ompanta woreta womito Amilcar da Conceição
6: Espiritual Central ye poma ye vachopa provincia ve Zambezia eniso emonre ovinya ni huku na nomro la miteko miteko sa orehera mito o vichana nar arni makacha mihoni muholeli omvarina miteko sene sinha vashku da gama alojilaka mitipon sa radu samike poma ye vachopo alelira wi enahala wa sasa makarelo awari herelia achu ampieria nsana ni kumini ya kinako atano numero nina ni variru waka wasito kwenye ni anamane mupuelo onruela mwa provincia wa Zambezia akinako ekumaka e provincia ya Wampula
7: o estrabismo é quando os olhos nos estão alinhados num trabalho em coordenação e nós aqui no hospital central de Kilimani
6: Ovija na wamito, makalilo matokwene na mwe hijelaka, asipapo hiyana hiyana. Ana hiyelila miteko hiyanaar makajami hala ojuli, wana wiha nijela. Masito vijana, mwana hiyaha onahalo tiwa koshkolani, ohia vavato, hani akalilo mipurlo sapama. Asipapo hiyana hiyana, anu upwela wimi ya hasi seha wana wiha nijela. Kivava ahimpua chaya, ninchuna wii ena panlaya sasyo makalilo a oya. Ya ospirtale tiwa vato ospirtale central yu pwele na ya mitoko sa oreheri ya mitu ya na ovijana wana wi anna oreheri wa wanana mwane mpaka wasito kwene
7: tanto en crianças como en adultos
6: Kinita Antonio Mai Moha onkumele provise wampula apanyaka ospirtale yele ahimaka wi mukavihiru mto kwene onya oreheri ya anamane nari mwanawe okumijano e provincia Wampula arulake poma ya vachuapo.
8: Venyo da provincia de Nampula. Nós começamos a notar que ele tinha
6: problema. Ninkume provincia ya Wampula wapakirani wana wihi ijela. Hiva na sasa makalilo a ovarilia naru opiono spiritali. Vinyakava ava ni kwa kwanyi hiramite kumekina ako wana wisa mitwa wa anakala yosheria. Iva no varilia wawina anapanlo pia spiritali biyangu so tseni kwa kwanjiru wawina anapanlo rehirirwa miwa kwa hakarila wona wimunako hala ukuma mmaka jami huyala
8: estu alegre feliz ne por saber que graças a Deus meu filho até vai se aliviar do problema
6: na atapula masu a mai Kinita Antonio mai moha omuhala mwanawe wawina arehirirwe mito a mwanawe evijane
1: nitro kwa lato unampula Mapolisi ya unlapo nuhu, awavara mpinko, wapapela wacho mula asila mwane kumi na moja, iparasa yunamina, idistritu yunkupure, Janete Hortensio.
9: E polisa ya Republika yu Mosambiki Wampula, yohurariya miha soma na nihiwa ochawihiwa ashinawane mudoko ni mmosa, e postu administrativu yunamina idistritu yunkupure. Ashina wane ala, yoneliliwe esabadu yokiseria, eshtasa wakampoi yonamina, apavelaka otara mkwaha arwaka omandimba ni okwamba, onyasa, onihimwa wii yarowa ovaramuteko. Arimuhina wayota kalaye la atu aili, anipanyane ya atu kwa niwene ni epolinsa, ni anihimasa orumwa ni mulopa na umosa, o provincia yoniasa, we anawavere atu ovaramiteko solima.
10: Ramuti ondametanti, ni manto para ir levar esperanza na mina, para ir por na machampa. Comezó a pasar en casa desse jove que queria levar, falaram com a mãe dele, com o pai dele, o pai ou com a mãe, com o primo. Não vai começar a capinar este ano, cada mais ano, durante há 3 anos, costuma ir fazer esse contrato, valor de 10 mil, durante de campanha.
11: Uma chave que eu chego lá, garonha ou guamba, que em calaga o meio, o número contorado, o colo é que. O suelo que durou 2 mil, me interessa, o pejor suelo, garonha e caga, na região com a 9, na morrela em Hanibois.
9: Maholela amkora uwehiruwa sana mungene operi emi wampula Adersio Samuel. Oswela we ni mohene yola wa mieri miraru inivira. Sinali kelelea miha miraru. Soma nalihiwa ochau hiwa ashinamane. Nimiruku sovar hiwa miteko. Anali kelelea ya miloko miraru ni atanararu. Variari wayota kalaela enahela mpuwa atu atanu. Anihimano oholela mahola.
1: Asante mwapara. Verake uno ukab Delgado. Ukabu Delgado. Atiana akina kwa nukuma. Michoko cho yana hiyana. Anaikaranya uvara nteko. Chomweta na koso. Ipachare yochinkoni. Isitadhiwa pempa. Yacharaka wikalihira. Manana ya umakalilo. Uhulu machani radhi Musambiki. Nina ni huko nukalia nteko na. Carolina Alidi. Nukuma. Imawani yonatuko district yonkufi endre nteko unakoso ule unovara wenene nomwechana anchile unlimana muha kwa puntu mihaka ni wanena nacho na wana ifaita kamana hutuma mirichawe mitale wopavela wira ateke inupa we mayamo pane humaha notume acha inika na kuo honichi welia wira avo atiana okalaka imia imocha Wata kanila na alupana, anumira na koso, ni numeru ninchi, ni kale na atiana.
12: Kimara nteko wawotu mehenika, na kuo, kanchale mwaka wamoe chana, kanchale akuvara, kini panye trio kuri. Kinawa kehotuma miri, mitale opele, teki nipakele, kawachale nteko uomalihia. Miwira kancho vara nteko onona katiana kwaka, ivaraka. Kalimale nangha kwaka, wano wanlimale kananha kule, pancha ka opanya kile uwira kitumiha, chosofere rivapuwani wakavali.
13: Chule nyanukuma na mata ni winyo, natuma nukanka chani?
12: Kinatuma. Kinruwa mwatu ni putuma kapu wana kawani mepuma nani hakutuma. Utumi hawa pana ni upele upanya triokuri. Ni hawa atu sen. Eka aru ntero nene nachari hamo puwa kava. Atia na tia naru na alo pwana ya kalankaleli awara rupahi. Ulima waki inhiya selimu ya wakachopunru waka mutuma tumanu manani upanye triokuri ya manu lima waku hoparari. Waka kumabaki nkela mantuyo nkanu mwakula. Nuhuku upuwele nteko wako lowa nuhu manani hupele utuyo wakuri hasani. Akithelale pimane manani hakuula nteko la wopela wera kisokoreri.
1: Pwani ira mpanta nkina ku ntia na ule. Na mwavekela asiku na nawe, wira, awaracha sele miteko chona kuso, wapavila wakalihira asana wapuwani.
12: Kina wale pelatia na kwa kayo, yupuweleke mareke na koso, asane hitepe koso ferreri, momo yale pelie trio shkola na kumiha, kunrera ovaravaracha itu, wohi pela wo owachu tari itu, nivareke trio pela wa owachu tari we mwirutu ni wamu. Pansanu rweko popariki kontuelo manani heke orwa oholo. Ni huku ni nruela wopo pansani, onawuchi vela wute elene roho. Yeah. Uweraka anivaravale trio manu.
1: Mwalumu a Carolina Alidi, mayana koso, we mawani unatuko, i distritu yon kufiuka Delgado, olumache kahina wumete kochi nivarawe, chomweta na koso, ipachari yochinkoni, Isidadiva Pempa Uno, Ukab Delgado. Nituru wala to uniasa. Amuchi emia imocha. Uwe mawani cho district yonipepe. Awaya iwaraka. Yoto nira ukala mwanene itaya. Ale mapuru ale. Januari Eduardo.
2: Imusi sopira nkira ni musa samitete mirarusa edistritu ya wani pepe nno provincia oniasa. Sinkile wakela ekipasu engwe mhira ovarla mteko etaya mwaka ula. Wampanta wupakila wa eprojetu ila imusi sopira miliku mitanu suhakela ekipasu. Ti imusi sawana murula wa mtarika lurio ni wani pepe vasede. E projetu ila e huli liwa ni governo, kwa mwosani ni makafiro a minyala no mikina, unasasilo ovukula mishankiho, so waneliwa etaya, mitete so hiera hiera sawani pepe, vankiresha mwemara ila, sinrunya ya waneliwa etu so hiera hiera samuhaku mpanta ule. Sekretari permanente a edistritu wani pepe, Celestino White, o hima wera, mpaka nana nova, sinavari hiwa miteko, usole peleliwa mapuro makinani, uwera mkolomaya, imusi kina sipajeke ikipasu iya. Celestino White, o hima wera, ni ikipasu iya amba hiwaya atu ala, onerile owera mahuku okisera, maho wata atu anroa mapuru ale, ya sasaka otipa maluku amikotini ni tui kina samuhaku.
14: Nipepa gora ayo ndistritu singular.
2: E distritu wani pepe mahuku okisera eri e distritu engunya wata atu anasa mapuru otipa itu samuhaku untoko maluku.

0: Ahimeka Olelo, anamati kampiria we kia kumane.
1: Em princípio não era assim um jogo tão complicado. Acabou sendo complicado quando nós tivemos a situação do nosso guarda-redes expulso. É verdade que a equipa de Nampula tem jogadores bons, assim, tecnicamente. E tornou-se ainda mais difícil nesse aspecto. Mas tentamos lutar na medida do possível e ao fim já não tivemos pernas para conseguir inverter a situação.
0: Mholeli é província ya Ogaza, Ana Ashilopana, Dinho Mufamaju. Ni ololu wa vanchene olelo ni provincia ya Wampula Ampiria Asheshe wahi wa kuletu Okampu municipali ya Umashishi ya provincia ya Unyambani Anira nea ya Ampiria Anamane Okuma epoma ya Umashishi ya provincia ya Unyambani Olavunleti Nelson Tatanya
2: Asante mwapara Nilolapuela ilapoyo Tanzania Ile ilapuele Chopachari ya ilelo Miteko choleveleli ya atu Ale watu na waya Avahachendra ikapwiti, Montero Bonifacio.
3: Elapo ya Tanzania, opacharanje ni hikuna olelo, muteko wa olevele liwa mtu arimothene, anavelele wa mapolisia, ekapwiti araeno ahemiheriwe. Muteko ola, unahala weri ya mpua mwa mieri mili, ori mpua mwa ikuru sa ekuvernu, sa okali hamuretele ni male liwa mwelapo ya Tanzania. Astoko ena mapolisi ya Tanzania ena himawi mtu anadhelele ikapiti araeno wohe mheriwa mpua mwa mieri mili sina wa hatukiwa na rihatorihiwa masi ole anuonihere eviralene mahuku alam anahala otorihiwa etarihiwa kamalamulo aelapo ya Tanzania. Muteko ola ori mpua mwa otarihiwa malamulo astoko ene anasonzo nidash enavika ikuru wa ekuvernu sa omaliha Weti wa ni ikapwiti ni atu ehemiheriwe mu elapo ya vati ni nilamulo na unia wa Afrikana na himawi kula eyaka mweri wa Septemburu okaleke wa oleveleliwa mtu anavelele ikapwiti araino wohemiheriwa. Mapolisi ya Tanzania na himato wa amusi atu ekwile erene ni ikapwiti wi ehokoloshe eyotiyo evelele ya unyere mapolisi ya ikapwiti iso. Sahe mheriwe weta ni ya Musaya. Navekato wa makuru. Munavariwa miteko sa seguransa sa miteko sa epoma ni sikina. Sihirisa epoma. Sa kelele ikapwiti okumela miloko sikina. Wesi nyerere wa mapolisia. Ni okuwaka kana ikapwiti hiwine mheriwa malamuloni a elapo ya Tanzania. Guvernu a elapo ya Tanzania. Anauhera ni muteko ola. Ovukula ukaliwa ni ikapwiti wohemiriwa, ukali hamuretele ni malele wohimala mu elapo yote ni ya Tanzania. Okumela odara Islamu, ehali elambahiriwa ni miano Monteiro Bonifasi.
2: Nichono pia umisho, mkuma nile ukapare ilelo, nioko na yeli nteko osumana, nioko no pachira mwere wana kenta, mwaka welfu pili, nuwa miaka 26, mkwae ni yola, mwariwa mchanimi, Ngrasinda Masura, Umakirani Fabian Marquez Tahani, mwakelele muretele, ala huma.